ukuzela kwaZulu izokwakhudlelwana nengonyama yakithi. Bafuna ukuyimema ke nayo iye eZambia ngonyaka ozayo 2026.

ingoma ke laphana ishaywa ngohlonso okhwela ebamsane naye ke wasehlala ngoko.